زمر را موزن تیم فرهم هزالی هنزاره کل دلو سوزت دیل اسم مطوره تیه چیسی دلانی تی تینا مخونی یه نوکار خونه تواناتنی جمدی چون فانه دیلاکو Outro da sambolam, peja peja kama kai kene jambu seziri. Mistudo mar na cereja toca. Rupen como zum peja kama lechanum peja rantsum. Na pana tena pukatu zum ke satan tamrim. Et chan nyakur lechan. Fa tena luza kubui. Manin narats mbachan nurka vichani padewe. Tena hoe trano ny erika mihitsy ve? Tetrano tsy mety amiko zanaka. Nefa moa za afaka anao inona tsony e. Aleo kora angaha mandeha teto a. De tsy olona retsiko mijerijery be re. Mba moka iza loatra koa ara nanaiky trano reo tany. Mandreraka.